0: Markaz radiosi.
1: Kuzgi parvoz.
2: Kuzning yoqimli taftidan zavq ol.
3: Tug'ilgan kun muborak. S nom rojdeniya. U meня русский очень плохо.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.